0: Ao Honde von Gunata.
1: Atum sidrana. Kabzu zalawon la'antay kadimsu tubayelna. Nusu tray ay khone naqrabo lay zibel. Nahna won naqrafun kayl naqrabo lan lan bolo.
2: Aqa.
3: Hadi. Hadi hey, qaraba.
0: Lahwatay sidray. Badile.